0: 明日バイトの面接があります。
1: へえ、どこですか？
0: 松の屋です。学校から近くて時給もいいです。
1: ああ、松の屋。定食が安くて美味しいですよ。
0: そうですか。面接頑張ります。
2: 여러분잘들어보셨나요김지우와야마사키가아르바이트면접에대해이야기를나누고있어요
3: 아시타바이토노면세츠가아리마스
2: 아시타내일바이토노면세츠가아리마스아르바이트면접이있어요아리마스사물식물의존재를나타내죠아리마스다시한번들어보죠
3: 아시타바이토노면세츠가아리마스
2: 이어서보면요
3: へえどこですか
2: 에이どこですか와어디에요다시한번들어보죠
3: 에이どこですか
2: 이어서보면요
3: 松の屋です학교から近くて時給もいいです
2: 松の屋です松の屋에요学校から近くて学校から近い하면은학교에서가깝다라고하는표현이죠近い가깝다라는의미의이형용사문을연결하고싶어요접속조사태가필요합니다이형용사가접속조사태에연결하기위해서는어미이를크로바꿔야돼요近い가깝다이를크로바꿔서近く뒤에태연결해서近く때문맥에따라서가깝고가될수도있고가까워서가될수도있어요지금문맥에서는가깝고가더자연스러워보이네요지규모이です지규모이시급도좋다이의정중형은요이로끝난이형용사는뒤에데스만연결하면됩니다이이는좋다이이です좋아요다시한번들어보죠
3: 松の屋です学校から近くて時給もいいです
2: 이어서보면요
3: 아松の屋定食が安くて美味しいですよ
2: 아松の屋아松の屋定食が安くて定食が安い정식이싸다라고하는표현이죠야스이싸다저렴하다라는의미의이형용사입니다뭐뭐고뭐뭐서와같이문을연결하고싶어요이럴때는요접속조사태가필요합니다이형용사의접속조사태에연결할때는요어미이를크로먼저바꿔주세요야스이를야스크로바꿔줍니다그리고문을연결하는태를붙여서야스크때가되는거죠문맥에따라서싸고저렴하고혹은싸서저렴해서라는의미를나타낼수있답니다이문맥에서는싸고정도가더자연스럽겠네요대쇼크가야스크때정식이싸고정식이저렴하고오이시이ですよ맛있어요오이시이맛있다정중한형태는요뒤에데스연결하면됩니다오이시이です맛있어요그런데뒤에종조사요가있어요정보를제공하고있네요그래서대쇼크가야스크때오이시이ですよ정식이싸고맛있어요다시한번들어보죠
3: 아마츠노야대쇼크가야스크때오이시

0: いいですよ。
1: 이어서보면요
0: そうですか。面接頑張ります。
1: そうですか。그래요。面接頑張ります。면접열심히할게요。여러분열심히할게요。頑張ります。요거는일상생활에서정말많이사용되니까요。여러분일본어도열심히하실거죠？대답하시면
0: 頑張ります。
1: 頑張ります。그럼대화내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 아시다바이토노면접가아리마스
3: へえ、どこですか？
2: 松の家です。学校から近くて時給もいいです。
3: ああ、松の家、定食が安くて美味しいですよ。
2: そうですか。面接頑張ります。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요。말하기실력이금방좋아질거예요。EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다。가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요？
0: カレーライス、カレーライス、
1: カレーライス、カレーライスらん뜻이고요。
0: オムライス、オムライス、
1: オムライス、オムライスらん뜻입니다。
0: サラダ、サラダ、
1: サラダ、샐러드らん뜻인데요。선생님혹시발음팁있을까요？
0: はい、カレーライス。네、한국어와일본어발음이비슷한데요。일본어쪽에는자음기어가들어가있습니다。그래서레뒤에모음을끌어서읽으셔야하고요。샐러드는사라다라고하는데모음전체가다르게발음되니주의해주세요。
1: 카레라이스는요특히일본인이너무좋아하는음식이에요。그래서카레라이스라고하기도하고뒤에라이스는생략하고카레라고하기도하죠。단어다시한번읽어볼까요？
0: カレーライス、カレーライス、オムライス、オムライス、サラダ、サラダ。
1: 랜덤박스지시기차는일본은같은한자어를쓰는경우가많지만시대가변하면서그의미가조금씩달라진단어들이있습니다。그대표적인예중하나가바로기차인데요。어떤의미차이가있는지선생님알려주시겠어요？
0: はい、한국어에서기차는 DJ 열차、전철、고속열차、KTX 등을모두포함한열차전체를뜻하는일반적인단어입니다。그런데일본에서기차를직역해서기샤라고하면주로증기기관차나전기가아닌연료로달리는옛날열차를뜻합니다。오늘날일본의도심을달리는대부분의열차는전기로움직이기때문에주로덴샤라고합니다。
1: 덴샤를직역하면전차인데요。이렇게일본에서는덴샤가폭넓은의미로사용되고있습니다。증기기관차나전기가아닌연료로다니는옛날기차는요？
0: 기샤。
1: 전기로움직이는현대식열차는요？
0: 電車。
1: 여러분구분되시죠？오늘준비한내용은여기까지입니다。초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요。오늘도수고많으셨습니다。
0: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요。今週も頑張りましょう。

0: ジウさんはホールをお願いします。仕事は簡単です。
1: はい、頑張ります。
0: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか？
1: はい、大丈夫です。
0: 8時までは忙しいですが、その後は暇です。
2: 여러분잘들어보셨나요김지우가마츠노야의점장에게업무설명을듣고있어요
3: 지우さんはホールをお願いします
2: 지우さんは지우씨는ホールをお願いします홀업무를부탁합니다お願いします부탁합니다란뜻이죠이어서보죠
3: 仕事は簡単です
2: 仕事は簡単です일은간단해요간단다간단하다사전을찾을때는요간단까지밖에안나와요간단간단함이란뜻인데요다를연결해서간단하다간단다가되는거고요정중한형태는요다의정중한형태인데스를연결해서간단데스간단다간단하다간단데스간단해요지금문장다시한번들어볼게요
3: 지우산와호울을오네가이시마스仕事は簡単です。
2: 이어서보면요。
3: はい、頑張ります。
2: はい、頑張ります。네、열심히하겠습니다。다시한번들어보죠。
3: はい、頑張ります。
2: 이어서보면요。
3: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか？
2: アルバイトの時間は、アルバイト시간은夜10時まで、밤10시까지可能ですか？가능한가요？가능하다라고하면가노다사전을찾을때는요가노가능까지밖에안나와요가노가능가능함이란뜻이고요다를연결해서가노다라고하면가능하다라는의미가됩니다정중하게표현할때는요다를데스로바꿔서가노데스당연히의문을나타낼때는요뒤에까연결하면되겠죠가노다가능하다가노데스가능합니다가능ですか가능한가요다시한번들어보죠
3: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか
2: 이어서보면요
3: はい大丈夫です
2: はい大丈夫です네괜찮아요大丈夫だ괜찮다라는의미의나형용사인데요사전에는요大丈夫까지나옵니다괜찮음괜찮은모양이란뜻이고요뒤에다를연결해서大丈夫다라고하면괜찮다정중하게표현할때는요다의정중한형태인데스를연결해서大丈夫です괜찮아요가되는거죠

0: 다시 한번 들어볼까요?
1: はい、大丈夫です。
0: 이어서보면요。
1: 8時までは忙しいですが、その後は暇です。
0: 8時までは忙しいですが、8時までは8時까지는忙しいですが、忙しい、바쁘다。여러분、뭘로끝났어요？이로끝났네요。이형용사입니다。이형용사의정중형은요、이뒤에です를붙여요。忙しいです。바쁩니다。문이끝난형태뒤에가연결하면뭐뭐이지만뭐뭐인데라는의미를나타낼수있죠。8時までは忙しいですが、8시까지는바쁘지만、その後は、그후에는暇です。한가해요。暇하다、한가하다。란뜻의나형용사인데요사전을찾을때는희마까지만나와요한가함이란뜻이죠이뒤에다가연결해서희마하다라고하면한가하다정중한형태는요다를대수로바꿔서희마하です라고하면되는거죠다시한번들어보죠
1: 8時までは忙しいですがその後は暇です
0: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: ジウさんはホールをお願いします。仕事は簡単です。
3: はい、頑張ります。
2: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか？
3: はい、大丈夫です。
2: 8時までは忙しいですが、その後は暇です。
0: 오늘의カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요？
1: ソーセージ、ソーセージ、
0: ソーセージ、ソーシージグよ。
1: ベーコン、베이컨
0: 베이컨베이컨입니다
1: 하무하무
0: 하무햄인데요혹시발음팁있을까요
1: はい소세지는시가아니라세로발음을해야하고요하무라고할때끝의소리를무로발음합니다
0: 그럼오늘의랜덤박스지식으로넘어가볼게요랜덤박스지식카네이션과장미일본의어머니날과아버지날한국은5월8일하루를어버이날로정해서부모님께감사를전하지만일본은어머니날과아버지날이각기다른날입니다선생님어머니날부터자세히설명해주시겠어요
1: はい어머니날은하하노히라고하는데요5월둘째일요일입니다이는20세기초미국에서안나자비스가사회운동가였던어머니를추모하며생전에좋아하셨던하얀카네이션을교회에서나눠준것에서유래했습니다이문화가일본에전해지면서점차대중화되었고오늘날처럼평소전하지못했던마음을담아어머니께붉은카네이션을선물하는풍습을정착하였습니다
0: 그럼아버지날은요
1: 아버지날은치치노히라고하고요6월셋째일요일입니다이는여섯자녀를홀로키우던아버지를둔딸이어머니날처럼아버지께감사하는날도있었으면좋겠다라고목사협회에간청한데서비롯되었다고하는데요그녀는당시아버지의묘소에하얀장미를바쳤다고합니다
0: 그렇군요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
1: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요今日もお疲れ様でした

0: 簡単ではないです。簡単ではありません。
1: いいえ、あにょ、簡単ではないです。簡単하지않아요。ほぐん、簡単ではありません。대화는자로줄여서표현할수있습니다。아니요、별로簡単하지않아요。
0: いいえ、あまり簡単ではないです。いいえ、あまり簡単ではありません。
1: 아마리는부정문에서별로란뜻을나타내죠。아니요、전혀簡単하지않아요。
0: いいえ、全然簡単ではないです。いいえ、全然簡単ではありません。
1: 全然、전혀라는뜻입니다。그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요。

0: え、ワンさんの家から大学まで2時間ですか？
1: はい、でもそんなに大変じゃありません。
0: でも2時間はちょっと暇じゃないですか？
1: 通学時間はドラマ鑑賞タイムです。全然退屈じゃないですよ。
0: それはいいですね。
2: 여러분잘들어보셨나요?야마사키와왕리이학교길에이야기를나누고있어요.
3: 에?완산의집에서대학까지2시간ですか?
2: 에?아,놀랐나봐요.완산의집에서대학까지왕링치집에서대학교까지2시간ですか?2시간이에요?다시한번들어보죠.
3: 에?완산의집에서대학까지2시간ですか?
2: 이어서보면요?
3: はい。でもそんなに大変じゃありません。
2: はい。네。でも、하지만、そんなに그렇게大変じゃありません。힘들지않아요。大変だ라고하면힘들다。부정형태는요、大変ではない。힘들지않다라는표현이죠。정중하게표현하면요、大変ではないです。혹은大変ではありません。회화체에서는대화를자로바꿔서大変じゃないです。혹은大変じゃありません。이라고하면되겠네요。다시한번들어보죠。
3: はい。でもそんなに大変じゃありません。
2: 이어서보면요。
3: でも2時間はちょっと暇じゃないですか。
2: でも、하지만그래도2時間はちょっと두시간은좀힘하지않아요ですか?심심하지않아요?라는표현인데요.힘하다,한가하다,심심하다.부정형태는요,다의부정형태인대와나이연결해서요.힘하대와나이라고하면심심하지않다.정중한형태는요.힘하대와나이です.힘하대와아리마생이라는표현이죠.회화문에서대화를자로줄여서표현했습니다.힘하자나이데스라고하면심심하지않습니다.의문형은요,까연결합니다.그래서힘하자나이데스가심심하지않아요?라는표현이나왔습니다.다시한번들어보죠.
3: でも2時間はちょっと暇じゃないですか?
2: 이어서보면요.
3: 通学時間はドラマ鑑賞タイムです。全然退屈じゃないですよ。
2: 通学時間は통학시간은드라마감상타임です。드라마감상시간이에요。全然、전혀、退屈じゃないですよ。退屈じゃ、退屈だらこ하면、심심하다、지루하다라는표현이고요。부정형태는요、다를대와나이로바꾸면되죠。그래서、退屈ではない、지루하지않다。정중한형태는요、대와나이です、혹은、대화아리마생쓰면되는거죠.회화체에서는대화를자로바꿉니다.그래서교재에는다이크즈자나이데스라는표현이나왔고요.뒤에종조사요가나왔어요.본인의의견을강조해서혹은정보를제공할때사용하는종조사입니다.다이크즈자나이데스요.지루하지않아요?라는표현인데요.지금문장다시한번들어볼게요.
3: 通学時間はドラマ鑑賞タイムです。全然退屈じゃないですよ。
2: 이어서보면요。
3: それはいいですね。
2: それはいいですね。그거좋네요。라는표현

0: 耳だ
1: 優しい日本語翔太です。
0: 오늘의타이틀은요
1: 유명한작가의신작입니다
0: 유명한작가의신작이에요라는내용입니다이번시간에는나형용사의명사수식형을배워보려고합니다어떻게만드는지궁금하시죠먼저핵심단어1200시작부터보도록할게요해외여행
1: 海外旅行海外旅行
0: 海外해외입니다旅行여행해외여행이라고하는한자어음으로그대로읽어서가이가이료고국내여행은요
1: 국내료고국내료고
0: 국내라고하면국내여행은요료고그래서국내여행국내료고국내여행이라고하는한자어음으로그대로읽으면되겠습니다다음단어볼게요멋지다
1: 오샤레다오샤레다
0: 나형용사입니다이오샤레다멋지다세련되다라는뜻을가지고있어요오샤레만으로멋짐세련됨이뒤에다를연결해서오샤레다라고하면멋지다세련되다라는뜻이되죠우리지금까지배운나형용사활용형복습해볼까요멋지다세련되다는오샤레다멋집니다세련됩니다
1: 오샤레です
0: 오샤레です다를데스로바꾸면됩니다부정형도우리배웠잖아요멋지지않다
1: 오샤레じゃない
0: 오샤레じゃない원래는오샤레ではない라고하면되는데요회화문에서는대화를줄여서자라고많이합니다그래서오샤레ではない혹은오샤레じゃない라고하면되는데요부정정중형도한번복습해볼까요멋지지않습니다
1: 오샤레じゃありません오샤레じゃないです
0: 두가지형태가있어요오샤레じゃありません혹은오샤레じゃないです물론오샤레ではありません오샤레ではないです가능하겠죠회화문에서는대화를줄여서じゃ라고하는형태많이사용한다는것도다시한번기억해주시면좋겠습니다다음단어볼게요예쁘다
1: 기레다기레다
0: 기레다기레까지가예쁨혹은깨끗함이라는의미를가지고있어요이뒤에다를연결해서기레다라고하면예쁘다혹은깨끗하다라는의미를나타낼수있죠나형용사입니다기레다활용형한번연습해볼게요예쁩니다
1: 기레です
0: 기레です예쁘지않다
1: 기레じゃない
0: 기레じゃない혹은기레ではない부정정중형이요예쁘지않습니다
1: 기레じゃありません기레じゃないです
0: 기레じゃありません기레じゃないです혹은기레ではありません기레ではないです라고하면되겠네요다음단어볼게요꽃
1: 하나하나
0: 하나꽃입니다여러분봄에정말예쁜꽃이많이피잖아요우리5월에도볼수있는꽃한번알아볼까요장미
1: 바라바라
0: 모란
1: 보땅보땅
0: 튤립
1: 튜립튜립
0: 철쭉
1: 츠츠지츠츠지
0: 마지막으로라일락
1: 라일락라일락
0: 다음단어볼게요작가
1: 작가작가
0: 작가라고하는한자어음으로그대로읽습니다작가이야기는요
1: 하나시하나시
0: 이야기하면저는옛날이야기라는단어가궁금한데요
1: 무카시바나시무카시바나시
0: 무카시라고하면옛날이라는뜻이에요이야기는하나시였잖아요이두단어가합쳐져서복합어를만들어요옛날이야기무카시바나시하에땡땡탁점이들어갑니다다음단어볼게요설명
1: 셋매셋매
0: 마지막단어입니다궁금합니다걱정이됩니다
1: 기니나리마스기니나리마스
0: 지금은하나의표현으로암기하면좋을것같아요기니나리마스궁금합니다걱정이됩니다그런데여러분이궁금합니다에는다양한의미가있어요여러분어떤사람이되게궁금해요뭔가호감이있을때도사용할수있는거죠그래서다음내용이궁금해요할때도기니나리마스저사람이어떤사람인지좀알고싶어요라는의미의궁금합니다도기니나리마스라고하는표현을사용하면되겠습니다

0: 何かおすすめの本はありますか？
1: この本はとても面白いですよ。有名な作家の新作です。
0: どんな話ですか？
1: 説明が難しいです。奇想天外なストーリーです。
0: それは気になりますね。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우와스즈키가서점에서책을보고있어요.
3: 何かおすすめの本はありますか?
2: 何か뭔가무엇인가라는뜻이죠.おすすめの本は스스메라고해도추천이란뜻인데요.보통은접두어오를붙여서おすすめ라고하는형태로많이사용해요.추천,홍은책입니다.おすすめ가홍을수식하고싶어요.앞에명사가뒤에명사수식할때는조사노를사용하죠.그래서오스스메노홍와추천하는책은아리마스가있습니까?라고하는표현이에요.그런데이조사와는요,우리말의은는에대응하지만은주제를나타내기도하거든요.그래서우리말로해석할때는경우에따라서은는이아니라이로해석하는것이자연스러운경우도있답니다.그래서교재를보면뭔가추천하는책이있나요?와같이제시되어있습니다.다시한번들어보죠.
3: 何かおすすめの本はありますか?
2: 이어서보면요.
3: この本はとても面白いですよ。
2: この本は、이책은이라는의미죠.この여러분고뒤에노가붙었어요.이때노의역할은뭘까요?그렇죠.뒤에명사가옵니다라고하는걸나타내요.この本は이책은とても아주대단히오모시로이ですよ.오모시로이재미있다라는의미의이형용사.이형용사정중하게하고싶어요.어미이뒤에데스만붙여주면됩니다.오모시로이재미있다.오모시로이です.재미있습니다.뒤에종조사요는요.정보를제공하고있어요.다시한번들어보죠.
3: この本はとても面白いですよ.
2: 이어서보면요.
3: 유명한작가의신작です.
2: 유명한작가의신작です.오늘의포인트나왔습니다.유명다라고하면유명하다라는의미의나형용사.나형용사가명사에수식하고싶어요.어미다를나로바꾸면되겠네요.유명나작가라고하면유명한작가란뜻이죠.그래서유명나작가노신작です.유명한작가의신작이에요.다시한번들어보죠.
3: 유명나작가노신작です.
2: 이어서보면요.
3: どんな話ですか?
2: どんな話ですか?어떤이야기예요?라는표현이네요.다시한번들어보죠.
3: どんな話ですか?
2: 이어서보면요.
3: 説明が難しいです.
2: 説明が難しいです.설명이어려워요.難しい,어렵다라는의미의이형용사,정중하게하고싶어요?이뒤에대

0: 鈴木さんはサッカーが上手ですか？
1: いいえ、全然。運動が苦手です。
0: そうですか。私も運動が大嫌いです。
1: 僕と同じですね。
0: 読書とドラマ鑑賞が好きです。インドア派ですよ。
2: 여러분잘들어보셨나요?왕민과스즈키가학생식당에서식사를하며이야기를나누고있어요.
3: 스즈키산와사카가조즈데스카?
2: 스즈키산와스즈키씨는사카가조즈데스카?축구를잘해요?라는뜻입니다.조즈다,잘하다라는의미의나형용사고요.이조즈다의대상은요?가라고하는조사로나타냅니다.그래서사카가조즈다.축구를잘하다.사카가조즈です축구를잘합니다.사카가조즈ですか축구를잘해요.다시한번들어보죠.
3: 스즈키산와사카가조즈ですか
2: 이어서보면요.
3: 이에전전운동가니가테です
2: 이에전전아니요전혀요란뜻입니다.전전전혀란뜻이고요.운동가니가테です운동을잘못해요란뜻입니다.니가떼다,잘못하다라는의미의나형용사,그대상을나타낼때는요,가라고하는조사를사용합니다.그래서운도가니가떼다,운동을잘못한다,운도가니가떼です,운동을잘못해요란뜻이되었네요.다시한번들어보죠.
3: 이에전전운도가니가떼です.
2: 이어서보면요.
3: 아하하하,そうですか。私も運動が大嫌いです。
2: 아하하,そうですか。아하하하,웃고있습니다。そうですか。그렇군요。라는의미입니다。私も,저도運動が大嫌いです。운동을정말싫어해요。운동을아주싫어해요。라는뜻인데요。大嫌いだ。嫌いだ。라고하면싫어하다。앞에나이연결해서요.나이기라이다라고하면아주싫어하다라는뜻의나형용사예요.기라이다의대상을가로나타낸다면요.나이기라이다의대상도당연히가로나타내겠죠.그래서운도가나이기라이다.운동을정말싫어한다.운도가나이기라이です.운동을정말싫어해요.다시한번들어볼게요.
3: 아하하하,そうですか.私も運動が大嫌いです。
2: 이어서보면요.
3: 僕と同じですね。
2: 僕と同じですね。僕라고하면남성이사용하는1인칭대명사죠.저,나란뜻입니다.토는요.와,과라고하는뜻의조사죠.僕と저랑저와同じですね.똑같네요.같네요.란뜻입니다.다시한번들어보죠.
3: 僕と同じですね.
2: 이어서보면요.
3: 読書とドラマ鑑賞が好きです。インドア派ですよ。
2: 読書とドラマ鑑賞が好きです。読書とドラマ鑑賞까지보면독서와드라마감상이란뜻이죠.뒤에好きだが나왔습니다.그대상을나타낼때는요,가를사용해야죠.그래서読書とドラマ鑑賞が好きだ.독서

0: あ、星野先輩だ。
1: 誰ですか？
0: サッカー部のキャプテンです。サッカーが上手で、とても有名です。
1: へえ。
0: 性格も良くて、ハンサムで、とても人気があります。
1: 確かに、かっこいいですね。
2: 여러분、잘들어보셨나요？학생식당에서왕링이식사중인한남성을봤어요。
3: あ、星野先輩だ。
2: あ、星野先輩だ。あ、星野선배다。라고하는뜻입니다。다시한번들어보죠。
3: あ、星野先輩だ。
2: 이어서보면요。
3: 誰ですか？
2: 誰ですか？누구예요？다시한번들어볼까요？
3: 誰ですか？
2: 이어서보면요。
3: サッカー部のキャプテンです。サッカーが上手で、とても有名です。
2: サッカー部のキャプテンです。축구부주장이에요。サッカーが上手で、とても有名です。サッカーが上手だ까지보면요。축구를잘한다라는뜻이죠。여러분、上手だ。잘하다라는뜻의나형용사、대상을나타낼때는요、가를사용합니다。우리8과에서배웠죠。그런데문을연결하고싶어요。サッカーが上手だ。축구를잘한다。축구를잘하고는요、나형용사의연결형은어미다를대로바꾸면됩니다。그래서サッカーが上手で。とても유명해です。아주유명해요。다시한번들어보죠。
3: サッカー部のキャプテンです。サッカーが上手でとても有名です。
2: 이어서보면요。
3: へえ。
2: へえ。感嘆하고있네요。おお。다시한번들어볼까요？
3: へえ。
2: 이어서보면요。
3: 性格も良くてハンサムでとても人気があります。
2: 性格も良くてハンサムでとても人気があります。이형용사의연결형도사용되고나형용사의연결형도사용된문장입니다먼저성격모요끝때볼까요성격도좋다일본어로성격모이라고하는표현을사용할텐데요이형용사의문을연결할때는접속조사테를사용합니다그런데그전에요어미이를크로바꿔야돼요그러면새해가끄모이끝때하고싶지만여러분들기억하고계시죠일본어로좋다라는의미의이형용사이요이이두가지형태로사용할수있는데어미이가다른형태로활용해야할때는요이라고하는형태를사용한다고했습니다그래서새해가끄모요끝때성격도좋고한사무대한사무다라고하면잘생기다핸섬하다문을연결하고싶어요어미다를대로바꿔야되겠네요한사무대잘생겨서핸섬해서정도의의미죠도테모인기가아리마스아주인기가많아요라는뜻입니다다시한번들어볼까요
3: 성격도좋고한사무대도테모인기가아리마스
2: 이어서보면요
3: 確かにかっこいいですね
2: 確かにかっこいいですね。確かに라고하면확실히라는뜻이에요。かっこいいですね。かっこいい、멋지다라고하는의미입니다。かっこ라고하는표현과이라고하는표현이연결돼서하나의단어가되었습니다。かっこいい、이로끝났으니까이형용사。이형용사의정중형은요、기본형뒤에데스만붙이면되네요。かっこいいです。멋있어요。뒤에네라고하는종조사가